0: hvis sådan noget en sådan har han. Men hen over år har han hen med en sådan har en grad som de år. Min arn hen en. Min år har min min en sån rassan hen on. Min arn morsen.
1: Und gleich ein zweiter Ausschnitt aus dem Solokonzert. Wir hören da rein.